No. Obinu gaga bi obinrin. Ngbe ah ah se bi o de fi ba e sere ni o de wa sare take up be yen o fi ba sere ni now